dimineața, Jack Harlow, The Cat, First Class, o să le resine s-o leie sai, fă de job de tishana, s-o, insomma, mă n-aș cu joa de peroina, vera, mă ne aș nu ho cafe, visens, cafe iara, vera ibda ideea, ne visai, fan te i, tu e collo șnata, are și pishana, de jack o le bizet, fă oro man cu jurit, ne specia, are millin cu un de job de temperatură de icon, dar nu ne lepna hectare al daulei, scopi, o vanilla u karamel insomma komplun zejn uħdik innaqra zajra iżjed. Però waħdiek li tagħmel bija daqshekk is-sajf jiena li anke l-kafe b'mod normali ma nibqax nieħdu jew inkella inti bħali u tifhimni għaliex ikun hawn min kultant jibda jiskanta. Meta nibda ngħidhom dan.